riječ koja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

pripremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.

0: da ne ispuni tu prazninu u meni ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

0: FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Noća se kao rubenica, mjesec iznad Bosne.

nek spreči da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući,

najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

0: Nida i njen hit Replay u tačno...
1: Sponzor tačnog vremena, Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
0: U tačno 4 popodne i 10 minuta, narode, slušate Dana Hitu, dobro nam došli ako ste se u međuvremenu priključili, a trenutno ovog utorka što se tiče gužve na granicama, situacija je sledeća. Izlazi Horgoš, Kelebija i Batrovci, kao i ulazi Gosno, Špiljani, Gradina i Preševo, tu ste se onako fino nagužvali, ali pomerate se što je bitno. Svakako podsjetim da se prave češće pauze u vožnji, pogotovo tokom dužih putovanja. Mi sa Hitom vam želimo srećen put, pazite na pojas i na brzinu, a mi ćemo svakako na hitove. Prvi u nizu je Čola i 100 puta, pa pojačite malo više.

po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strojnici.

lepo da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

0: Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Okreni ključ, pretraži sve. Ponudi se sam, znaš gdje stoji.